Sugeng siang pamirsa Sutarno Purwatara di Semarang. Pepanggian malih wonten ing siang menika dinten Setu Surya kaping 19 Juli warsa 2016 nggih. Wonten ing kaludhangan siang menika kula Tono lan Mardika kepareng manggi panjenengan wonten ing pasugatan uyon-uyon minggon kanthi gending-gending ingkang sampun rinantam ngantos mangke dungkap tabu 13 wektal Indonesia ireng kilen nggih. Kanthi pangajap mugi-mugi gending ingkang sampun rinonce menika mangke saged dados rencang anggen panjenengan sami minggon wonten ing dinten menika lan nambahi raos tresna panjenengan dumateng seni budaya Jawi mirungganipun ing donya donya karawitan Jawi utawi seni gamelan Jawi ngaten ya. Temtunipun menika gending-gending yang badhe kaaturaken sampun kapilih ingkang jojis-jojis ngaten ya. Mboten wonten ingkang marai sedih ngaten mboten. Dasaripun dinten Minggu menika panjenengan sami minggon kalian keluarga mbok menawi wonten ingkang saperangan sakmenika nembe medal saking wisma utawi saking dalem nembe weekend ngaten ya, monggo kemawon. Mugi-mugi sedayanipun saged rumampah kanthi gancar. Pamirsa, minangka gending ingkang sepisanan mboten jangkep menawi mboten kaaturaken lancaran pambuka minangka identitas karawitan studio RRI Semarang.

Sampun kapiyarsa pamiyarsa lancaran pambuka laras pilek pate 6 minangka pratandha bilih uyon-uyon minggon wonten ing siang menika sampun kapurwani. Dene gending ingkang sepisan ingkang badhe kaaturaken menika arupi pramugari, nggih, gending gethuk sekawan kerep minggah sekawan, nggih. Gending gethuk kalih kerep minggah sekawan laras pelok padhet barang ingkang dipunaturaken dening karawitan ngudiraras ingkang kaasuwi dening Ki Saguh Hadi Carita. Gening menika ugi asring kapiyarsa wonten ing resepsi-resepsi ngaten nggih. Minangka gending nguyuyu utawi gending manguyuyu para tamu ingkang sami ngrawuhi wonten ing acara-acara resepsi mirungganipun acara pernikahan ngaten ya utawi acara mantenan wonten ing adat Jawi. Semoga kapiyarsa gending pramugari gethuk kalih kerep minggah sekawan laras pelok padhet barang.

Nuwun sugeng siang para miyarsa sutresna Perumbataan Semarang pepanggihan malih wonten ing siang menika dinten Minggu sore kaping 19 Juli 2016 ing pasugatan Mari Kangen nggih, Mari Kangen menika badhe kaaturaken gending-gending pesisiran. Nah, minungkan wonten ing siang menika tayub mbluran. Tayub mbluran menika tegesipun tayub saking tratah Kabupaten Blora Jawa Tengah ingkang badhe kaaturaken kangge ngregengaken swasana langkung rumiyin menika. Wah, mbuka swasana wonten Ketawang Gambuh kalajengaken lagon Gudril 88.

Pamirsa gending pesisiran Tayub Blora siang menika badhe kaaturaken ngantos manggen tunggap tabu tiga nggih. Kula sampun kaaturaken ketawang gambu kalajengaken lagon 8-8 laras slindro padhet 6. Wah jan matenan menika menawi tayubipun menika tayub saking Blora menika rumaos kula langkung alus meh sami kalian pati ngaten ning mangke nggih wonten gending-gending ingkang sigrak temtunipun. Panjen gening-gening tayuban, gening pesisiran menika nggadahi ciri khas sowang-sowang ingkang Blora, Pati, Ngrobogan, Sragen, lajeng wonten Kudus ngaten nika panjen piyambak-piyambak ketingalipun menawi mboten dipun jinglengi semeh sami ning bareng diteliti jebul wah duwe laras dhewe-dhewe. Ya ketegesipun menika kagungan harmonisasi ingkang mirunggan sowang-sowang ngaten nggih. Salajengipun pamirsa menika kaaturaken lelagon petis manis kalajengaken lelagon reting laras slindro padhet 9. Kapiarsa sesarengan.

0: Raimu kok babak bunga loh.
1: Aduh kak, aku mentas wae dikebuki wong akeh kak.
0: Lah ono apa?
1: Aku iki ra arep ngendheki penumpang.
0: Ya.
1: Lah tibake angkot sing tak sopiri kae nyrempet pengendara motor liyane.
0: Oh, alah lung, lung mula to mula. Yen arep mandeg iku ra yo nganggo petong. Ora waton kulo nyur wae saka tengah dalan ujug-ujug minggir.
1: Aduh kang iki aduh kang iki iki jajane piye genahe to kang?
0: Kok piye kepiye? Lah wong sing tak serambat ku mau aku ngono kok.
1: Aduh kang aduh kang.

Lelagon etuk-etukan lara selindru padet manyura nggih tasih sarengan kalian perumpat Semarang ingkang nyugataken gending pesisiran wonten ing siang menika gending-gending tayub mbluro ingkang kaaturaken dening karawitan Among Raos ingkang dipun pandhegani dening Ki Sujito. Pamirsa minangka pungkasaning ngatur kepareng kaaturaken lelagon abang lambe laras pelok padet barang. Lan saksuwipun lelagon menika mangke kita pepisahan lan pinanggih malih wonten minggu ngajeng gending-gending pesisiran nggih ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenengan sedaya lan tetep asesanti kanthi olah budaya ngangkat darajating bangsa.

was gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahing nguripe ngalam donya. Sedulur kanca ruwang emut emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong, duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumanto sadil. Hayu, hayu rahayu, kalis surbeda sambe kala durga mendhak kala sirna ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: pundoanlah angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken
0: menika? Eh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Eh, ladalah.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek.

wis anekani. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresna mring sasama, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kinira. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekani. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

0: ceritane togek kelawan bilang.
1: Tong sang sing juru sang sang, tong sang sing juru sang sang, tong sang sing juru sang sang,
2: tong sang
3: lamalah edan dhewe wong iki.
2: Kang Togok. Kowe to, Lung. Wah, kene. Oh, gawe kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
3: Ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
2: Eh, lah sapa sing ora mikir to, Lung? Lung ngene iki. Nah iki delengen kaya ngene iki ku lho. Iki disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobral. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
3: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
2: Nah lah, kowe kok malah kaya penyakit.
3: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
2: Hancur tambane apa kuwi?
3: Ora liya ya mung Pancasila.
2: Lek anu dasar negara kuwi lho.
3: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landhesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
2: Iya.
3: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
2: Nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
3: Bener, keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakal dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
2: Wah, aku iki jan wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi lho.
3: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
2: Wah, wong wong kaya ungkal kaya ngono kok dosen.

Wayang minangka lambang. Bathara Narada lan ugi kang wewisik Bathara Kanika putra nenggih putra Sang Hyang Darma Joko. Bagus pasuryane lan anggadai kasekten ingkang linangkung. Duk rikala hang lampai topo ngadeg wonten sak luhuring samudra. Kawuningan dening Bathara Guru rumaos kaungkulan kasektenipun satemah nuwuhaken peperangan lawan para dewa. Lan ugi perang catur lawan Bathara Guru. Satemah Bathara Guru kalah kasekten tumuntengaken kalah dhateng Bathara Narada saha dipun angkat minangka parampara dados sesepuing para dewa ing kayiwangan Suralaya.

Kita kudu tansah susila anuraga. Ya iku ngajeni marang sadingah kalawan samurmating ajining titah. Kang mantesi kalawan kahanane manut tata kramaning bangsa dewi-dewi waton ora luwih saka sapantesing ajining titah. Kang wose wae aja kongsi ana tanduk panyamah marang sapadha-padha sanadyan laire undha usuk ing ngatasing pangkate.

ajen ingajinan weruh marang awake iku subo sitaning ati kang prayoga dhewe ginawe nanggulangi watak gumedhi kang bisa nekakake panggawe mukir marang Gusti Allah.

0: He wong-wong kang podo iman, ojo nganti sira kabeh podo melu marang jangkah lakune setan. Sopo wonge melu marang jangkah lakune setan, mulo sak temene setan iku perintah ngelakoni penggawean kang banget alane lan kang munkar. Saupamane ora amarga kanugrahan Allah lan rahmate marang sira kabeh, mesti ora ana siji-siji wong saka sira kabeh kang resik saka penggawean-penggawean kang banget alane lan kang munkar iku sak lawas-lawase. Ananging Allah nyucikake marang sapa kang dikersakake, lan Allah iku moho midanget tur moho pirsa. Surat An-Nur ayat 21.
1: Pro 4 RRI Semarang ngleluri budaya Jawi.